Det var ikke lange rockerebussen i dag. Tre låter, tre bokstaver. Noe som er uunngåelig på denne tiden av året, da. Elsket og hatet og har ankommet. P6 til 1904, P6 til 1904. Få med om du vil ha T-skjorte eller Viaplay.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen.
3: AC/DC.
2: Dem Dem Boys.
3: Guns N' Roses.
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6